Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Wat? Hier is pa.
1: Ook maar net, Engel.
0: Ach, ek was dood bekommerd oor pa. Ek het 'n eindveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van pa nie. Hoekom doen pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ag nee, wat my kind, hier by ons is die sake nog reg. Nee, en toe laai ek Koos Kokomoer my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eers toe ek die konsertina klanke hoor, toe weet ek pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink pa so bedees?
1: Ag, laat ek so voel, my kind.
0: Ag, pa, kan ek dalk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou hulp nie meer help nie.
0: Ach, moet nie so sê nie, pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Engel?
0: Wel, dis lekker gevoeld.
1: Hoe lekker, Engel?
0: Wel, dis 'n gevoel van veiligheid.
1: Ach, man, Engel, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is dit so lekker as gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, pa. Nee, dis 'n gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ag, dis 'n gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort.
1: Mm-hmm.
0: Dis asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lag, gesels, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ag, ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel dit.
0: Hoekom vra pa so uit?
1: Ek vra maar oor wat ek wil weet. Angela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nie?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Nou, jy moet sien hoe blink haar oog as ons gesels. En sy praat oor haar eensaamheid en ek sal dit nou nie betwis nie, maar ek hou ook so 'n bietjie van die vrou.
0: Ag, dis heeltemal normaal, pa. Pa is goeie vriende.
1: Ja, vriende. Ja. Ja, daai vrou loop heeldag aan my en dink. Dank loop sy ook op die wolke. Dank wil sy ook styf vasgehou word. Sy wil vasgehou word en gesoen word. Hoe slaat die hoendervleis nou op my arms uit?
0: Het sy pa so meegedeel?
1: Ag, sy hoef my nie enkel te woord te sê nie. My kind, haar gesig, haar mond, haar oog, spreekboekdele. Nee, dis soos 'n Bybelboek. Haar hele voorkoms, jy weet, openbaar.
0: Oei, pa?
1: Ja, en net nou daar op die stoep.
0: Ja, ja.
1: Toe soen ek haar.
0: Op die stoep?
1: Ach, man, kind, op haar mond. En echte van alles is...
0: Ah,
1: ek wou.
0: En dan is pa mos verlief.
1: Ja?
0: Is dit hoekom pa wou weet hoe dit voel as 'n mens iemand lief het?
1: Ek wou net weet, ja. Ek sê mos, ek het al 'n bietjie vergeet. Ag, ek sou maar met daai vrou moet troulik.
0: Ai nee, pa kan nie dit doen nie. Tensy pa tot oor pa se ore verlief is en is pa.
1: Ai, ek weet nie, maar ek voel nou nie soos jy gesê het ek behoort te voel nie, maar ek dink tog so 'n bietjie aan haar.
0: Ai, nee, dit is nie genoeg om pa in 'n huwelik te begewe nie. Pa, 'n huwelik is te heilig daarvoor. Dis 'n ooreenkoms tussen twee mense wat voel dat hulle vir mekaar bedoel is. Dis 'n belofte wat vir 'n leeftyd afgelê word. Dis 'n kontrak vir 'n leeftyd, pa.
1: Ja, en 'n huweliksliksens verval mos ook nou nooit soos die ander liksense. Nee, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dun by mekaar staan. Mekaar se sorges, se lief en se leed.
0: Nee, pa wil uitplig met aan Petro trou. Ek sien die storie. Omdat sy pa lief het.
1: Ag, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
0: Dis reg, pa. Ons nog nie te sê pa met so 'n onbesonde ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
1: En ek kan daai vrou se ou hartjie ook nie breek nie.
0: Maar sien nou pa trou. En is later spyt.
1: Nee, maar sy sal daarom ons goed wees vir my of my kind.
0: Betwis ek nie, pa, dan Petro is 'n baie goeie vrou, maar...
1: Nee, dis daarom my pluspuntjie waaroor ek en jy saam sit.
0: Ja, maar dis nie genoeg om 'n lewenslange transaksie aan te gaan nie, pa. Mens trou nie maar net omdat trou is nie. Mense, vryheid is meer werd.
1: Nee, maar sy verlang baie na my en ek is ek ook so bietjie na haar. Ja. En toe ek haar net nou so gepik so na toe, klop my hart soos 'n goedkoop wekker. Nee, ek weet ek sal oor my vryheid grens. Sal wees asof ek my hele volksstaat en boedel oorgee aan die Filistyne. Maar my kind, Ek kan nie daai vrou se haartjie in die sand stad en vertrap.
0: Nee, wat pa, dit kan net nie.
1: Is nou te laat vir praat, my kind.
0: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
1: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos ek maak Patronelle Gryffindin se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie daai vrou totentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels
0: nie. Pa kan nie op so 'n basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe Tant Pietro. Maar nou oor het te fluister dat pa haar lief het en... Ach nee, wat dat het eintlik alleen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
1: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
0: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met Dominee Erlang.
1: Ach, maar 'n mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake in staat en uitpraat.
0: Maar Dominee Erlang is mos die skaapwagter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee, pa.
1: Man, Angela, jy is 'n bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy. Buitendien, hy is 'n besige man. Hy doen huisbesoek, loop kuier by die pasiënte in die hospitaal. Hou bid hier, trou mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. En nee, man, los uit die dominees.
0: Pa sal het baie kort ou geselsie. Pa sal het baie goed vind, dit sy vir pa baie beteken.
1: Ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waai.

0: Liewe Elsie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie gesit.
1: Haai, ou Pietro, jou vet rolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewige dwee soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Ag, eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: O, dan Pietro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskietbakke sien staan, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek, en dan skiep ek op. Dis ophou stysel eet, en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord. As 'n mens gewig wil verloor, moet jy gebalanseerd eet, gesond eet. Ek het 'n dieet wat ek al baie jare lank gebruik. Ja? Dan tel jy ook nie gewig op wat jy vinnig afskit nie.
1: Haai, da Pietro, dis 'n nagmerrie. Ek weet dit nou al. Dit gaan 'n stryd ter stryde wees. Erger as die Engelse oorlog. Maar wen, moet ek die stryd wen.
2: Wat klaar jy toch so, Jessie vrou. Wat gaan so een allerverskrikkelike stryd wees?
1: Man, Albertus, jy moet nie aan mens oor staat en afluister nie. Dis een geheim tussen my en Pietro.
0: Albertus, Jessie wil op het eet gaan.
2: Hoor ek graag? Wil jy ophou met eet? Vrou!
1: Nee, wat is dat, Pietro? Hoor nou net hoe spot die man met my. So, en wat is daarmee verkeerd om gewicht te verloor?
2: Geen moes jy om, jy aan die gesitte kant is die hesie. Jees, jy soos een dik wolkombers in die winter.
0: Albertus!
2: Het is so, my ta Pietro. O, Hessie, is lekker knus, as ek so achter haar breer rug. Nee, wat my ou vrou, ek verkies jou soos jy is. Vrou mense wat op een dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stysel en na braaiboot verlang.
1: En hoe weet jy dit, Albertus?
2: Ach, haar weet het, Hessie. Kijk nou, Sophie Botchons, van die kerk. Sy was hevig gestoel en toe beginne sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Los maar die maar word, is hy sommer in die bose uit.
1: Hoor net hoe staat iemand my in voorskryf, Tapeto?
0: Ek stem saam met Albertus, Hessie. Een mens moet net minder eet en jouself bly.
2: Hessie vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vrouwe aan.
0: Arde,
2: dit sal grap wees.

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RPS.
1: Luister nog 'n bietjie. Daar stories nie en likkies. Iets vir almal wat vir jou Springbok Radio.
2: U is ingeskakel op die internet radiodiens van springbokradio.com.

'n hartlike welkom by ons eerste aflewering van Luisteraarskeuse, Listener's Choice, a program compiled by you the listener in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek op nommer stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doneer is.

Our first Listener's Choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Balbeling, Cape Town. En ek moet regtig vir u sê, mevrou Lou, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

Nou mevrou Lou, 'n nommertjie wat u vir my so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlik, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjies versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlik Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlik Elvis Presley.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard, en dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Oh, hier is pa.
1: Ach ja, ook maar net Engela.
0: Ach, ek was dood bekommerd oor pa. Ek het 'n eindveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van pa nie. Hoekom doen pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ach nee, wat my kind, hier by ons is die sake nog reg. Nee, en toe laai ou Koos Kokomoer my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê, ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eerst toe ek die concertina klank hoor, toe weet ek pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink pa so bedees?
1: Ach, hoe laat ek so voel, my kind.
0: Ach, wacht, kan ek telk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou help nie meer help.
0: Ach, moet nie so sê nie, pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Engela?
0: Wel, dis lekker gevoeld.
1: Hoe lekker, Engela?
0: Wel, dis 'n gevoel van veiligheid.
1: Ach man, Engela, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is dit so lekker as is gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, pa. Nee, dis 'n gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ach, dis 'n gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort. Dis asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lag, gesels, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ach, ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel het.
0: Hoekom vra pa so uit?
1: Ek vra maar oor wat ek wil weet. Engela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nie?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Ja, jy moet sien hoe blink haar ook as ons gesels. En sy praat oor haar eensaamheid en ek sal dit nou nie betwis nie. Ek hou ook so 'n bietjie van die vrou.
0: Ach, dis heeltemal normaal, pa. Pa is goeie vriende.
1: Ja, vriende. Ja. Ja, daai vrou loop heeldag aan my en dink. Dank loop sy ook op die wolke. Dank wil sy ook stief vastgehou word. Sy wil vastgehou word en gesoen word. Hoe slaat die hoendervleis nou op my arms uit?
0: Het sy pa so meegedeel?
1: Ach, sy hoef my nie enkel te woord te sê nie. My kind, haar gesig, haar mond, haar ook een spreekboek dele. Nee, dis soos een bybelboek. Haar hele voorkoms, jy weet, een openbaar.
0: Oei, pa?
1: Ja, en net nou daar op die stoep.
0: Ja, ja.
1: Toe soen ek haar.

0: Ach, man kan op haar mond. En echte van alles is...
1: Ah, ek, en dan is pa ons verlief.
0: Ja?
1: Is dit ook een pa wat weet hoe het voel als een mens iemand lief het?
0: Ek wou net weet, ja. Ek sê mos, ek het al een bykie vergeet. Ach, ek sê maar met die vrou moet trouwlik.
1: Ai, nee, pa kan nie dit doen nie. Tensy pa tot oorpa se ore verlief is, is pa.
0: Ah, ek weet nie, maar... Ek voel nou nie soos jy gesê het, ek behoort te voel nie, maar ek dink toch so een bykie aan.
1: Nee, dit is nie genoeg om pa in een huwelik te begewe nie. Pa, een huwelik is te heilig daarvoor. Dis een ooreenkomst tussen twee mense wat voel dat hulle van mekaar bedoel is. Dis een belofte wat vir een leeftijd afgeleef word. Dis een contract vir een leeftijd, pa.
0: Ja, en een huwelikslikseens verval mas ook nou nooit soos die anderlikseens. Nee, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dan by mekaar staan. Mekaar se sorge, se lief en se leed.
1: Nee, pa wil uitplug met aan Petro trou. Ek sien die story. Omdat sy pa lief het.
0: Ach, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
1: Dis reg, pa. Maar is nog iets te sê, pa met so'n onbesonne ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
0: En ek kan na die vrou sy haarkie ook nie breek.
1: Maar sien nou pa trou en is later spijt.
0: Nee, maar sy sal daarom ons goed wees vir my of my kind.
1: Betwis ek nie, pa, dan Petro is een baie goeie vrou, maar...
0: Nee, dis daarom ou pluspuntie waarover ek en jy saam sê.
1: Maar dis nie genoeg om een levenslange transaksie aan te gaan, nie pa. Mens trou nie, maar net omdat trou is nie. Mense vryheid is meer werd.
0: Nee, maar sy verlang baie na my en ek is ek ook so bykie na haar. Ja. En toe ek haar net nou so gepik soene toe, klop my hart soos een goedkoop wekker. Nee, ek weet, ek sal oor my vryheid grens. Sal wees asof ek my hele volk staat en boedel oorgie aan die Filistyne. Maar my kind, ek kan nie na die vrou sy haarkie in die sand staat en vertrap.
1: Nee, wat pa, dit kan net nie.
0: Is nou te laat vir praat, my kind.
1: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
0: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos, ek maak Paternelle Gryffenstein se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie die vrou toetentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels.
1: Nee, pa kan nie op so basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe tant Petro. Maar na ore te fluister dat pa haar lief het en... Ach nee, wat dat het eintlik alleen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
0: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
1: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met Dominee Erlang.
0: Ag, maar 'n mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake in staat en uitpraat.
1: Maar Dominee Erlang is mos die skaapwagter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee.
0: Man, Angela, jy se bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy en buitendien. Hy is 'n besige man. Hy doen huisbesoek, loop kuier by die pasiënte in 'n hospitaal. Hou bid hier, trou mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. En neem maar los uit die dominees.
1: Pa sal het baie kort ou geselsie. Pa sal het baie goed vind, het sy vir pa baie beteken.
0: Ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waai.

0: Liewe Elsie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie geset.
1: Haai, tel Pietro, jou vetrolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewige dooie soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Ag, eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: O, dan Pietro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskipbakke sien staan, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek en dan skep ek op. Dis ophou stysel eet en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord. As 'n mens gewig wil verloor, moet jy gebalanseerd eet, gesond eet. Ek het 'n dieet wat ek al baie jare lank gebruik. Ja? Dan tel jy ook nie gewig op wat jy vinnig afskud nie.
1: Haai, daar Pietro, dis 'n nagmerrie. Ek weet dit nou al. Dit gaan 'n stryd ter stryde wees. Erger as die Engelse oorlog. Maar wen, moet ek die stryd wen.
2: Wat klaar jy toch so, Jessie vrou, wat gaan so een allerverskrikkelijke strijd wees?
1: Man, Albertus, jy moet nie aan my so staat en afluister nie. Dis een geheim tussen my en ta Pietro.
0: Albertus, Jessie wil op het eet gaan.
2: Hoor ek graag? wil jy ophou met eet? Vrou!
1: Nee, wat is ta Pietro, hoor nou net hoe spot die man met my... So, en wat is daarmee verkeerd om gewig te verloor, ha?
2: Geef ons hier om, maar jy aan die gesette kant is die hesie. Jees, jy soos een dik wolkombers in die winter.
0: Albertus!
2: Het is so, my ta Pietro. O, hesie, is lekker knus, as ek so achter haar breë rug. Nee, wat my ou vrou, ek verkies jou soos die is. Vrouwmense wat op 'n dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stysel en na braai moet verlang.
1: En hoe weet jy dit, Albertus?
2: Ag, ek weet dit, Essie. Kyk nou, Sophie Botchons van die kerk. Sy was ewig gestoel en toe begin sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Los maar die maar word, Essie, en sommer uit die boos uit.
1: Hoor net hoe staat iemand my in voorskryf, ta Pietro?
0: Ek stem saam met Albertus, Hessie. Een mens moet net minder eet en jou self bly.
2: Hessie vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vrouwe aan.
0: Dit
2: sal grap wees.

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RBS.

'n hartlike welkom by ons eerste aflewering van Luisteraarskeuse, Listener's Choice, a program compiled by you, the listener, in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek of nommers stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doneer is.

Our first listener's choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Balveling, Cape Town. En ek moet reg het vir u sê, mevrou Lowe, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

Nou, mevrou Lou, 'n nommertjie wat u vir my so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlik, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

Mevrou Louw het 3 Elvis Presley liedjies versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlik Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlik Elvis Presley.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard. Dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Pa.
1: Ook maar net, Engela.
0: Ach, ek was dood bekommerd oor pa. Ek het 'n eindveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van pa nie. Hoekom doen pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ach, nee, wat my kind, hier by ons is sake nog reg. Nee, en toe laai ou Koos Kokoom oor my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê, ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eerst toe ek die concertina klanke hoor, toe weet ek pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink pa so bedees?
1: Ach, omdat ek so voel, my kind.
0: Ach, waar kan ek telk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou help nie meer help.
0: Ach, moet nie so sê nie, pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Engela?
0: Wel, tis lekker gevoeld.
1: Hoe lekker, Engela?
0: Wel, tis 'n gevoel van veiligheid.
1: Ach man, Engela, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is dit so lekker as gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, pa. Nee, dis 'n gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ach, dis 'n gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort. Is asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lach, gesels, jy wil... Ach, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ach, ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel het.
0: Hoekom vra pa so uit?
1: Ek vra maar oor wat ek wil weet. Engela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nie?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Ja, jy moet sien hoe blink haar ook as ons gesels. En sy praat oor haar eensaamheid en ek sal dit nou nie betwis nie. Ek hou ook so 'n bietjie van die vrou.
0: Ag, dis heeltemal normaal.

0: Wessie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie geset.
1: Haai, tou Pietro, jou vet rolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewig gedwee soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Ag, eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: O, dan Pietro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskepbakke sien staan, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek, en dan skep ek op. Dis ophou stysel eet, en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord. As 'n mens gewig wil verloor, moet jy gebalanseerd eet, gesond eet. Ek het 'n dieet wat ek al baie jare lank gebruik. Ja? Dan tel jy ook nie gewig op wat jy vinnig afskit nie.
1: Haai, da Pietro, dis 'n nagmerrie. Ek weet dit nou al. Dit gaan 'n stryd ter stryde wees. Erger as die Engelse oorlog. Maar wen, moet ek die stryd wen.
2: Wat klaar jy toch so, Hessie vrou. Wat gaan so allerverskriklike stryd wees?
1: Man, Albert,

0: Cum unii a mei s-o stat în afleștere? De să hăhente să mai ta pietru.
1: Albertus, hei si vă lopet iet gaan.
2: Wat ik graag. Wil jij op met iet? Vrouw.
0: Nee, wat is dat, Pietro? Hoor nou net hoe spot die man met mij. Zo, en wat is daarmee verkeerd om gewicht te verloren?
2: Geef me ze om wat jij aan die gezette kant is, Hezie. Jees, u soos een dik wolkombers in die winter.
1: Albertus!
2: Het is so, my tapetro. O, is hy, is lekker knus, as ek so achter haar breë rug. Nee, wat my ou vrou, ek verkies jou soos hy is. Vrouwmense wat op een dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stysel en na braaiboot verlang.
0: En hoe weet jy dit, Albertus?
2: Ach, er weet het, is hy. Kijk nou, Sophie Botchons van die kerk. Sy was hevig gestoel en toe beginne sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Los maar die maar word, is hy sommer in die boosheid.
0: Hoor net hoe staat iemand my in voorskryf, tapete?
1: Ek stem saam met Albertus, Hesie. Een mens moet net minder eet en jou self bly.
2: Hesie vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vrouwe aan.
1: Dit
2: sal grap wees.

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RPS.
1: Luister nog 'n bietjie, daar stories nies en likkies. Iets vir almal wat vir jou Springbok Radio.
2: U is ingeskakel op die internet radiodiens van springbokradio.com.

Our first listener's choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Balveling, Cape Town. En ek moet reg het vir u sê, mevrou Lowe, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

Nou, mevrou Lou, 'n nommertjie wat u vir my so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlik, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjies versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlijk Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlijk Elvis Presley.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard. Dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.